0: Chúng sẽ chia nên là Nippon nên là thích ase ase chúng sẽ chia sẽ thích nhà chủ nhà cái gì chúng sẽ chia sẽ thích bây giờ xin liệt chia hoa nên là anh là xin là nên huni là hamen nhà huni hamen là madin và kuni huni là amma mình phải khai gì nên là khubi ở cái nhà cái gì là amma mình phải là khai chính ở cái là khoa ta cái ở nơi xin liệt đi lại thì ite ni ka akut ka leu leu ite ni ka salogit mai ti e khaibin ke ite ni kulia ta khwaise mai ne particle ami kul asahi la fan khupi o ke yakut si ke i vi ba sahi to khoda ka pe ka krepinga ne ge ngo una sahi shiliti ne shiliti la ne de pengen alien na melehun Wangan nilai, melatupi kesele, ni huni naftawa, ya huni masa sipon. Tu masa, kuat saya kunin kat, tu masa huni ya, bete masa alorizin. Tu tebong, lakuan na khubi wakia ya kezi. Inilah yang ni acefe kat, ya masalah, nerde pengen kaya, ke wangan ni ceka lerde kuwela ni hun. Ite mekun, alamek, topi ke yahunilo memin felahin ite weka kula chapa tua fahe nila ua kula fahe nila la ewe la ala loz angila kala tupe nila milo ya khaydi ni ahuna khina ite weka ishili mati nerde pengene kula fache koilo fefe mine hanila ya hunia kwede menu Ya hunia sipon chachan ko shilieti lai khatua ne la wat bitu tua sheme hun me khatua ke ya hunia teka pe amela pune la la ni kula chakwa ko ingazo me humu ngam la watebo tu na kwan watebo shilie ko imose na kwa dakati petu kula at a i humu ni pichi lai mukwaka lai teitin ngazo wangon naka anila topi ke ya nenela ni na maman ko ya hun ti kaka ti nene ti tefen lai khatua masang ni la sabati ti la to play ya hun ya ve to ni la nek ni la la mo fati ni ge hun mo mila sipo hun ya hun ya sipon to sile ti khatua e atu nge na mele ya hun ya vele ni piscine la mele kiriso na hamen fata kwai hun isalasa e pi khatua Tuhunya saya ini, bila penyipin la huluan la faipun tu, esilang la hulami tu. Dan kerisau la tuh kuat ni hul amilin, oleh ti am. Nya si koni punya ti tua sil macam kapala, ya mau memana. Te aku cakap ke meni punya ti la tengok kaya kecil, me wangasun la akan khatuan punya ti. Nene pala hila wati mite lo ate pele hate nini punye uti hela jai ne amele yana ni pi ni punye me min la nerve ngazo wa seve ina inime ke udu nge iuti pi ne ke unedu nge nua aloi ne ke unedu tu nala nia kutsie na nua aloi nini punye go yesu kerso Lo ye e te ni punye ti a sede e hela, ni mi gufane la doku se, e ne a kutsie ke me se, Yesu kenso, me wat mi te wat. Amen. O le ti a tafat, nge bon courage et bon dimanche pour tout le monde.
1: A di wawa me, li le ke ve la jo, a mone roma to tane.
2: Là, il est exactement 8h59 minutes. Eh bien, c'est avec cette chanson Taperas que s'achève bien sûr cette messe qui a été animée en langue de Dieu par le PKNC. Très bon dimanche à tous et à toutes. Soyez tous et toutes bénis par le Saint-Esprit. Prochain rendez-vous pour nos messes, eh bien c'est dimanche prochain et à cette occasion, vous aurez le plaisir de retrouver une messe qui sera animée par l'Église catholique.